Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Я хочу з

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: 8.00 в Україні. Доброго раночку всім, хто вже з нами на хвилі. Ярослав Паньов вже у студії, отже, зараз пройдуть найкращі, найвеселіші хвилини ефіру, тож не перемикайтеся, залишайтеся зі мною, щоб потім не скучати. Я сподіваюся, у вас класний настрій, а я вже, до речі, встиг випити свою ранкову каву на заправці, тому хто ще не встиг, біжіть, а я зовсім скоро до вас повернуся з погодою. Тому залишайтеся на наших хвилях Явір FM, не перемикайтесь.
0: Кидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: що, друзі, короткий апдейт по погоді на сьогодні. Якщо ви в Яворові, краще одразу готуйте парасолі, бо небо затягнуте, такий дрібний дощик буде з нами протягом усього дня. А ближче до вечора він тільки розійдеться, так що не чекайте, що проясниться. У Мостицьках ситуація схожа, хмари нікуди не діваються, в другій половині дня теж вмикається режим дощ. Ну а зараз за вікном маємо плюс 14, а вище 17 сьогодні не стрибнемо. Коротше, вдягайтеся тепліше, беріть щось з собою не промокне і не давайте цій сірості зіпсувати вам настрій.
1: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом «Просто небо».
3: Пінаколада – це був випадок.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Явір FM.
1: А я пойду.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

0: на Яверафэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок вівторка, 2 червня.

Загальноукраїнські новини. Ворог масовано атакував Київщину. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він зазначив, що через російську атаку на Київську область постраждали троє місцевих жителів. Падіння уламків і влучання спричинили пожежі і руйнування в житловому секторі на об'єктах цивільної інфраструктури у чотирьох районах області. Калашник повідомив, що російські війська масовано атакували область протягом усієї ночі, застосовуючи одночасно дрони, крилаті ракети та балістичне озброєння. Медичну допомогу надали трьом постраждалим громадянам. Наразі ведеться фіксування наслідків атаки і уточнюють щодо розбору завалів. Місцеві новини. Сьогодні у Яворові буде відсутнє водопостачання. Міське комунальне підприємство «Яворівода» зазначає, що з 9-ї години відключено воду по вулицях Завадівській, Виниченка, Гребінки, Данила Галицького тимчасово до завершення робіт, адже сталася аварійна ситуація на водопроводі. Міське комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності.

Новини області. У Львові планують залучати собак до програми емоційної підтримки ветеранів. Як зазначає прес-служба Львівської міської ради, невдовзі у Львові стартує програма під назвою Unbroken Animals. Перша в Україні системна програма емоційної підтримки ветеранів, військових та їхніх сімей за участі собак-компаньйонів. Гасло цієї програми – «Єднаємося заради відновлення тих, хто нас захищає». В рамках програми розробляють навчальну модель і спеціальні етичні протоколи до підготовки команд «Людина-провідник» плюс «Собака-компаньйон». Ця ініціатива базується на найкращих європейських та українських практиках і формує нову культуру реабілітації, де собака-компаньйон стає безпечним медіатором, що допомагає знижувати рівень стресу, відновлювати довіру, покращувати емоційну стійкість і мотивацію до фізичного відновлення.

І детальніше про погоду. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що по території Львівщини 2 червня вранці місцями туман видимістю від 200 до 500 метрів. Вдень подекуди передають грози. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності жовтий. У Львові ситуація схожа, також зранку туман, вдень можливі грози і буде накрапати дощ. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальних новин.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Яви РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Через ДТП, які сталися на Львівщині минулої доби, троє загиблих. Поліція Львівської області повідомила, що перша ДТП сталася 1 червня близько 20:35 в одному із сіл Львівського району. За даними правоохоронців, 36-річний мешканець району не впорався з керуванням мотоцикла і разом із пасажиром на рік молодшим односельцем впав на проїзну частину дороги. Внаслідок ДТП обоє отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події. Вже за кілька хвилин після цього, о 20:50 в одному із сіл Золочівського району, 16-річний мешканець району не впорався із керуванням мотоцикла, який виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з огорошею. Від отриманих внаслідок ДТП травм хлопець, попри зусилля медиків, помер у лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини двох дорожньо-транспортних пригод. Загальноукраїнські новини. Через російський комбінований обстріл в Україні загинуло понад 10 людей. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко. Він зазначив, що в столиці рятувальники працювали майже в усіх районах на 29 локаціях. Більшість пожеж вдалося загасити, тривають роботи на 6 локаціях у 5 районах Києва. Там, на жаль, загинуло 4 людини. Ще понад 60 жителів постраждали і звернулися по допомогу до лікарів. Серед тих, хто отримав осколкові поранення, є також 3-річна дитина. У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. За інформацією Клименка, 9 людей загинуло, серед них дитина. Серед жертв обстрілу є рятувальник, заступник начальника пожежно-рятувального загону. У момент удару він самопрямував на виклик. Ще 35 жителів Дніпра постраждали. Є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян. Рятувальник та двоє цивільних постраждали також цієї ночі у Комінському. У Харкові пошкоджені будинки та продуктове підприємство. Понад 10 людей постраждали. Крім того, зафіксовано руйнування цивільних об'єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині і Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал і автомобілі. Кабмін запровадив нові правила бронювання працівників. В уряді оновили вимоги для підприємств, які мають статус критично важливих і бронюють.

0: працівників. Серед головних змін те, що критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус. До 1 вересня 2026 року переглянуть усі рішення про надання такого статусу. Також з 1 вересня середня зарплата на підприємстві для бронювання має бути не меншою за 25 941 гривню. А також, якщо підприємство перевищить квоту на бронювання, воно може втратити статус критично важливого. Місцеві новини. 8 матерів Яворівського району були удостоєними почесного звання «Мати-героїня». Як зазначив очільник Яворівської адміністрації Ярослав Коминський, відповідно до указу президента України, він вручив державні нагороди та привітав жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Зокрема, високе державне визнання отримали матері 5 дітей – Марія Грабовська, Мар'яна Курян, Наталія Кухар-Чишин, Мар'яна Занік, Оксана Приставська, Юлія Коваль та Любов Грисько, а також мати 6 дітей із Мостиської громади Наталія Гальчищак. Почесне звання «Мати-героїня» – це не лише державна нагорода, але й вияв глибокої поваги та вдячності жінкам, які присвятили своє життя вихованню дітей. Бути мамою великої родини – це щоденна праця без вихідних. Саме в родині формуються цінності, характер та майбутнє нашої держави, зазначає Коминський. І до новин спорту. Спортсмени Яворівської ДЮСШ взяли участь у чемпіонаті світу з жиму лежачи, який проходив у Польщі. У змаганнях в Варшаві серед дівчат вихованка спортивної школи Аліна Стельмах стала бронзовою призеркою світу. Виступаючи у ваговій категорії до 76 кілограм, українка виборола третє місце із результатом 77,5 кілограмів. Вітаємо яворівську атлетку і її наставника, тренера Володимира Маргєва з високим міжнародним результатом. Бажаємо нових перемог. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: відчувай мої ритми.
1: Я вір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Сьогодні свій день народження святкує Андрій Мілянець, і це привітання летить прямо до нього від найрідніших. Дружина Наталя та діти Назар, Настя і Ромчик вітають свого татуся і передають ось що. Коханий, кожен день дякуємо долі, що ми разом. Ти наша надійна стіна і найдорожча людина у світі. Бажаємо тобі міцного здоров'я, успіхів, а ми зробимо все, щоб тобі завжди хотілося поспішати додому. І від діток зворушливі рядки. Наш славний та рідний найкращий у світі. З тобою нам завжди затишно і світло. Ти гарний господар і татко чудовий. Даруєш турботу і море любові. Живи нам на радість, у щасті та мирі. Хай Бог посилає здоров'я і сили. До цих привітань приєднується вся велика родина: тато Михайло, теща Ганна, брат Василь та сестри Маруся, Надя, Оля, Віра, Люба і Юля. Андрію, приєднуємося і ми з командою Явір FM до привітань. Нехай цей рік буде успішним, а вдома завжди чекає затишок. З днем народження!

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Роман. Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Ми люди на землі.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, ну що, переходимо до новин спорту. Є перше міжнародне золото золотого сезону для України. Я вже ж заїкаюся, такі новини гарячі. І чудові новини з Праги, де наші меморіали Йозефа одложила наш стрибун і жердину Олександр Онуфрієв. Піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. І для 24-річного українця змагання склалися просто блискучі. Перші дві висоти з рахунком 5,21 та 5,41 метра він взяв з однієї спроби. І усе вирішилося на позначці 5,50 метра. І цей рубіж підкорився лише двом атлетам – Олександру та американцю Гантеру Гартесону. Але тут спрацювала тактика та стабільність. Українець прилетів планку з двох спроб, тоді як його конкурент із США витратив три. І знаєте, ця перевага і забезпечила Онуфрієву перемогу. Хоча висота 5,58 цього разу стояла перед ума, але Золото вже в кишені українця, тож вітаємо Олександра з чудовим стартом сезону, ну і чекаємо на нові рекорди.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Що піввівторка вже позаду, якось так непомітно ранок перетік майже в обід, майже, ще не кажу, що обід, ще нікуди не втікайте їсти, ще маємо так годинку-дві до обіду, але ранкове шоу «Прокидайся» на сьогодні добігає кінця, на жаль. Тож дякую, що були разом зі мною, бажаю вам до кінця дня класного настрою, залишатися, як завжди, на позитиві, бо іншого вибору насправді в нас немає. Ну а з вами, як завжди, ви в ефірі був Ярослав Паньо, і не прощаємося надовго, почуємося вже завтра о 8:00. Тож ставте свої будильники і не проспіть, бо я можу проспати.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Те, що тобі потрібно.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

Сьогодні свій день народження святкує Андрій Мілянець, і це привітання летить прямо до нього від найрідніших. Дружина Наталя та діти Назар, Настя і Ромчик вітають свого татуся і передають ось що. Коханий, кожен день дякуємо долі, що ми разом. Ти наша надійна стіна і найдорожча людина у світі. Бажаємо тобі міцного здоров'я, успіхів, а ми зробимо все, щоб тобі завжди хотілося поспішати додому. І від діток зворушливі рядки. Наш славний та рідний найкращий у світі. З тобою нам завжди затишно і світло. Ти гарний господар і татко чудовий. Даруєш турботу і море любові. Живи нам на радість, у щасті та мирі. Хай Бог посилає здоров'я і сили. До цих привітань приєднується вся велика родина: тато Михайло, теща Ганна, брат Василь та сестри Маруся, Надя, Оля, Віра, Люба і Юля. Андрію, приєднуємося і ми з командою Явір FM до привітань. Нехай цей рік буде успішним, а вдома завжди чекає затишок. З днем народження!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: показана.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Transjaver FM.
1: І так, друзі, всім доброго-доброго дня на годинку 14.00, і це означає, що ми знову разом на хвилі Яви РФМ. Свята вже позаду, довгі вихідні теж потрохи стоять такими спогадами, а сьогодні у нас звичайний робочий вівторок, тож повертаємось у ритм справи, навчання, там роботи і всього того, що чекало нас після святкових вихідних. Але не сумуємо, бо попереду ще багато цікавого, новин, хорошої музики, цікавих історій, гарного настрою та найближчі взагалі години. Тож влаштовуйтесь зручніше, якщо ви на роботі, працюєте легше, якщо в дорозі, нехай шлях буде приємний, якщо просто відпочиваєте, ми раді скласти вам отак компанію. З вами Павло Гаврилко, і найближчі години проведемо разом. Не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. Яворівська міська рада повідомила про підтвердження загибелі нашого земляка, захисника України Шипки Сергія Геннадійовича, жителя села Поруденко. Сергій із серпня 24-го року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час родина жила надією, чекала, молилася і вірила, що він повернеться додому. Однак, на жаль, після проведення ДНК-експертизи стало відомо, що захисник загинув, виконуючи бойове завдання і захищаючи Україну. Відомо, що зустріч героя планується орієнтовно о 13:30 завтра у селі Поруденко. Похоронний чин відбудеться одразу ж після зустрічі. Точний час повідомлять у міській раді завтра. Новини області. На Львівщині стрімко зростає кількість ДТП із мотоциклами. Як зазначає поліція Львівщини, за минулу добу внаслідок двох дорожніх транспортних пригод за участю мотоциклів загинуло троє людей. Обидві аварії сталися ввечері 1 червня з різницею лише у 15 хвилин. У зв'язку із збільшенням кількості аварій з 1 по 30 червня на Львівщині тривають профілактичні заходи під умовною назвою «двоколісний транспорт». На найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг збільшили кількість екіпажів поліції і залучили поліцейських офіцерів громад. Особливу увагу правоохоронці приділяють виявленню водіїв у стані сп'яніння, осіб із безпосвідчення водія, порушень правил користування мотошоломами, обгону, виїзду на зустрічну смугу та перевезення пасажирів. Будьте уважними і неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. У ЦНАПах Львова стався масовий збій. Про це повідомили у твоєму місті. Вони зазначають, що 2 червня стався масовий технічний збій у роботі сервісу попереднього запису. На жаль, усі записи, здійснені на 9 червня, не актуальні, оскільки дані у системі відсутні. Фахівці наразі працюють над відновленням роботи сервісу після усунення несправностей. Громадян просять повторно здійснити запис на необхідні послуги. У ЦНАП також перепросили за тимчасові незручності і подякували за розуміння.

Загальноукраїнські новини. До проєкту нового цивільного кодексу подали понад 15 тисяч правок та пропозицій. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, це рекордна кількість правок. За останні два скликання парламенту законопроєктів із такою кількістю правок у комітеті ще не було. Було максимум 5 тисяч. Він додав, що попереду велика і відповідальна робота. Зазначив, що ухвалення проєкту цивільного кодексу, хоч і не остаточне, спричинило нову хвилю критики. Зокрема, багато хто говорить про доброзвичайність. Не до кінця зрозуміли поняття, якому, згідно із новим цивільним кодексом, мають відповідати дії українців. Також є інші теми, а саме нотаріальне розлучення, штраф за розірвані заручини, спадкування криптовалюти, заповіти на біоматеріал та ще низка іншого. Як судді будуть вирішувати, що є моральним чинком, а що ні, і чи батьки законно зможуть не платити аліменти, зможемо дізнатися вже зовсім скоро. В уряді роз'яснили, як бронюватимуть працівників після оновлення критеріїв критичності підприємства. Міністерство економіки зазначає, що оновлення стосується трьох основних блоків. Перший стосується зарплатного критерію, а саме для підтвердження критичності підприємства і для бронювання працівника встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Це 25 941 гривня. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат. Другий критерій стосується працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав. Такий працівник буде враховуватися в квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуації, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах. І третій блок стосується перегляду критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міністерством оборони і Міністерством економіки. Бронювання для працівників за сумісництвом працюватиме так, що людину враховуватимуть у квоту бронювання лише за одним місцем роботи. Працівник може бути заброньований на підприємстві, де він працює за сумісництвом, якщо це підприємство враховує його у свою квоту бронювання. Щодо інших змін, будемо повідомляти вас згодом. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: вечірнє з Ever FM.
1: І так, друзі, маю новину для вас зі світу шоу-бізнесу. 30-річна британська співачка Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж за актора Калум Турнера. І церемонія відбулася напередодні, 31 травня, в Великобританії, та тривала близько 40 хвилин. Для весілля співачка обрала доволі незвичний образ, світлий костюм, білі рукавички, коштовності, ну там все брендове, а от наречений зупинився на класичному темно-синьому костюмі. Втім, це лише початок святкування, за інформацією британських медіа, попереду на молодять чекає ще велика триденна вечірка в італійському місті Палермо. І там буде багато зірок. Три дні весілля, уявіть собі. Я не знаю, як ви, а в нас після трьох днів святкування люди вже не до фотографії переглядають, а згадують, де залишили куртку. Або, знаєте, не тільки куртку, а й де вони самі знаходяться. До речі, Дуа Ліпа відмовилась від класичної фати і обрала стильний такий білий капелюх. Тобто навіть на власному весіллі вирішила бути не як усі. Тож вітаємо молодята, всім, хто зараз слухає нас на роботі. Нагадую, якщо у вас сьогодні в календарі лише вівторок, то у Дуа Ліпи вже весілля, а попереду ще три дні святкування. От таке життя буває несправедливим. Ну нічого, якось пройдемо це.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: Так звучить літо. На Ever FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Шекспір писав би не про нас.
6: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
5: Пінаколада.
6: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір.ФМ.
7: Явір.

0: bestemt.
1: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай радіо.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Друзі, от чесно, здається, що одна з найпопулярніших фраз батьків останніх років звучить приблизно так. Та відклади вже той телефон, але психологи кажуть, що з гаджетами все не так однозначно, сам по собі там телефон чи планшет не є ворогом, питання більше в тому, скільки часу дитина проводить перед екраном. І що саме вона там робить? Якщо це лише безкінечне гортання відео чи там ігри 24/7, тут все зрозуміло, але гаджети можуть бути і корисними, там навчальні застосування, стосунки, аудіокниги, пізнавальні відео, навіть спілкування з друзями. Це все дуже корисно. Навіть фахівці радять не просто забороняти, а домовлятися, бо чим суворіша заборона, тим більше цікавість її обійти. Це так у всіх працювало. Працює старий принцип: спочатку прогулянка, спорт, якісь справи по дому, а вже потім телефон. І це реально багатьох кого є. І знаєте, що цікаво, часто там дорослі самі сварять дітей за цей гаджет, поки самі сидять в телефоні і шукає, де сьогодні там найдешевша кава, або що скинула кума в Фейсбук, або який мем вже став головним мемом дня в Яворові чи в Мостиськах. Тому, мабуть, головне правило просте – гаджети. Це такий, знаєте, інструмент, як молоток. Ним можна побудувати будинок, а можна і по пальцю вдарити. Все залежить від того, як ви ним користуєтеся. Тож, якщо поруч зараз є дитина, не поспішайте забрати телефон. Можливо, вона там щось цікаве знаходить для себе пізнавально. Ну, або дивляться якихось котиків. Можливо, і котиків, так. Що ж, погодьтесь, теж іноді корисно, це і для нервової системи є.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Сьогодні свій день народження святкує Андрій Мілянець, і це привітання летить прямо до нього від найрідніших. Дружина Наталя та діти Назар, Настя і Ромчик вітають свого татуся і передають ось що. Коханий, кожен день дякуємо долі, що ми разом. Ти наша надійна стіна і найдорожча людина у світі. Бажаємо тобі міцного здоров'я, успіхів, а ми зробимо все, щоб тобі завжди хотілося поспішати додому. І від діток зворушливі рядки. Наш славний та рідний найкращий у світі. З тобою нам завжди затишно і світло. Ти гарний господар і татко чудовий. Даруєш турботу і море любові. Живи нам на радість, у щасті та мирі. Хай Бог посилає здоров'я і сили. До цих привітань приєднується вся велика родина: тато Михайло, теща Ганна, брат Василь та сестри Маруся, Надя, Оля, Віра, Люба і Юля. Андрію, приєднуємося і ми з командою Явір FM до привітань. Нехай цей рік буде успішним, а вдома завжди чекає затишок. З днем народження!
1: Явір!

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, маємо історію з освітнього простору, яка активно обговорюється в соцмережах. Вчителька чеської мови з України розповіла, що відмовилась в заняттях українці, яка спілкувалася російською мовою. У своєму дописі в Треці педагогиня зазначила, що принципово працює лише українською мовою і не готує дошкільних іспитів. У відповідь жінка, яка зверталась по заняттю, написала, що мова спілкування не завжди визначає національність. Ну і ця історія викликала таку жваву дискусію в мережі. Частина користувачів підтримала викладачку, наголошуючи, що мова є такою частиною ідентичності людини, а також підкреслюючи важливість української мови в навчанні. Інші ж ділилися власними історіями про навчання, зокрема про те, як складно іноді переходити на іншу мову, але з часом це дає результат за умови такого взаємобажання і терпіння. Ну, я вам процитую одної з користувачки, яка відповіла на трец, пані Наталії. В мене була літня пара на англійській мові, вони все життя вчилися російською, працювали і проживали, де українська рідко взагалі звучала. Я одразу озвучила, що навчаю українською, їм було дуже складно. Бо, по суті, вони одночасно вивчали дві мови, але їх бажання і моє терпіння дало такі свої плоди. Ну, і це дуже, дуже прям круто, дуже крутий коментар, бо це якось надихає людей вивчати мову і так далі. Ну, і це важливо для України, якщо чесно, друзі. Ну, але така дискусія, як завжди, без таких однозначних відповідей, але з дуже емоційною реакцією в мережі.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. В ніч на 2 червня в метро столиці вкривалася рекордна кількість людей. Як повідомляє видання «Київський метрополітен», в ніч на 2 червня під час масованого російського обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували понад 41 тисяча людей, з яких майже 4,5 тисячі діти. Зазначають, що це найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки. Метрополітенівці зазначають, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють в режимі укриття, на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі. Усіх, хто бажає залишитись на ніч, просять пам'ятати, що для цього потрібно прийти на станцію до її закриття, повідомити працівників та поліцію про те, що людина планує лишитись на всю ніч, і спуститись на платформу, де саме краще розміщуватися, підказують працівники станції. Правоохоронці ліквідували 6 нових каналів підпільного продажу трофейної зброї в Україні. Служба безпеки спільно з Національною поліцією повідомила, що вдалося запобігти новим спробам нелегального продажу трофейної зброї та боєприпасів у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів вдалося ліквідувати 6 підпільних каналів збуту засобів ураження і затримано організаторів оборудок. Відомо, що вдалося затримати злочинців в Київській та Донецькій областях. Затримано одразу 4 діючих та колишніх військовослужбовців, які приховано вивозили зброю із фронтових районів Сходу України для продажу. На Хмельниччині підозру отримав колишній військовослужбовець, який після виходу у відставку планував заробити на збуті озброєнь, вивезених з передової. Також затримати чоловіків вдалося в Кіровоградській області, на Буковині, у Харкові та на Запоріжжі. У травні Україна наростила експорт електроенергії у понад 2 рази. У порівнянні із травнем 2025 року обсяги експорту залишилися майже на тому ж рівні. За даними видання «Експро», найбільше зростання зафіксовано в поставках до Румунії, це більш ніж у 5 разів, до 16,2 тисяч мегаватт в годину. Найбільші обсяги експорту традиційно припадають на Угорщину, поставки до якої забезпечили 64% всього експорту електроенергії у травні. А загалом з початку року Україна експортувала 157,5 тисяч мегаватт в годину електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт був відсутній через дефіцит на внутрішньому ринку. Новини області. У громадах Львівщини працюватиме безкоштовний рентген. У Львівській обласній раді повідомили, що жителі громад Львівської області зможуть безкоштовно пройти обстеження органів дихання у мобільному рентген-кабінеті Центру легеневого здоров'я. Обстеження для жителів громад Львівщини буде повністю безкоштовним. Рентген-мобіль використовують для раннього виявлення туберкульозу, пневмоній, хронічних захворювань легень та інших патологій органів дихання. У Центрі легеневого здоров'я зазначають, що рання діагностика дозволяє вчасно розпочати лікування і знизити ризик ускладнень. Більш детальний графік виїздів на місяць червень можна знайти на сторінці Центру легеневого

0: свого здоров'я або ж на сторінці Львівської обласної ради. І до місцевих новин. У Яворівській громаді створили центр життєстійкості. 1 травня на Яворівщині офіційно розпочав роботу центр, створений за співпраці Яворівської міської ради та Українського Червоного Хреста. Центр створено в межах пілотного проєкту Міністерства соціальної політики. Його головною метою є підтримка психічного здоров'я людей, допомога в подоланні стресу і тривожності, адаптація до викликів сьогодення і формування у громаді культури взаємопідтримки та соціальної згуртованості. В цьому центрі безкоштовно можна отримати психологічну підтримку, проконсультуватися з фахівцем соціальної роботи, долучитися до тренінгів, зустрічей і майстер-класів, знайти нові знайомства і підтримку однодумців, а також взяти участь у заходах для дітей, молоді та сімей і навчитися технік емоційного відновлення та стресостійкості. Центр життєстійкості знаходиться у селі Чернелява по вулиці Європейська, 8. Більш детальну інформацію щодо центру шукайте на сторінці Яворівської міської ради. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Morning з Ever FM.
1: Так, друзі, поговоримо трошки з вами про спорт. І от Марта Костюк зіграє у півфіналі Ролан-Гаросу. Костюк здобула другу в кар'єрі перемогу над Еліною Світоліною. Нагадую, матч щойно відбувся. От прям щойно він закінчився. Перший сет забрала сама Марта 6-3. Далі Еліна пробувала відігратись 2-6. І останній, третій сет забрала все ж таки Марта 6-2. І видався матч дуже непростий. Я його дивився на другому комп'ютері. Попередньо отак писав для вас новини, шукав цікаві історії і говорили з вами. І в мене на фоні йшов якраз таки оцей матч, і я вам скажу, дуже круто. Прям що українські спортсменки зараз грають оце в чвертьфіналі Великого Шолома. І я цим дуже пишаюся. Думаю, багато хто цікавиться тенісом, дуже пишається цим, що українські тенісистки мають такий світовий рівень, великий, елітний. Ну і за вихід до фіналу українка змагатиметься з нейтральною Мірою Андреєвою. Коли саме, я вам скажу вже пізніше чуть, бо я зараз не переглядав в лайві, але скажу вам чесно, що і Світоліну шкода, і Марту, і за Марту дуже радий, бо дуже класний матч видався. Грали вони прям дуже класно. Якщо хочете, можете подивитись десь обзор, десь в Ютубі точно вже з'явився, бо матч реально дуже-дуже запальний. Ну, ми Марту вітаємо, вболіваємо її далі за нею, бо хочемо, щоб Марта показувала високий рівень. Неї вже 17-та поспіль перемога на ґрунті, так що бажаємо успіху. Ну і, звісно, вболіваємо за Україну і за український теніс.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Ever FM.
3: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, напевно, більшість людей хочуть десь реально цього літа втекти від усього цього, цих всіх проблем. Ну і більшість починає планувати відпустки на літо 2026 року, і експерти кажуть, є кілька таких напрямків, які точно не розчарують, і це не там лише якась класика, і місця, де можна знайти і спокій, і самі пригоди. Наприклад, Франція, але не Париж, як ми звикли, а регіон Лангедок. Це там виноградники, тераси, басейни, відчуття, ніби ти живеш у фільмі про ідеальне літо. Італія – це Апулія, там усе повільно, красиво і дуже по-італійськи, оливкові гаї, старі містечка і море, яке поруч завжди. Ну, ідеально для тих, хто хоче вимкнути взагалі собі там голову і від всіх цих проблем відійти. Греція теж у списку, але не стандартні туристичні острови, а Самос. Надіюся, правильно виголосив. Більш тихий, більш автентичний, без натовпів, зате з чистими пляжами і гірськими селами. А для тих, хто хоче максимум емоцій, сафарі в Кенії і відпочинок на Занзібарі, це вже не просто подорож, а повне таке перезавантаження, дикі тварини, океани, відчуття, ніби ти в іншому світі. І з хороших новин для українців, для нас, тобто українців, також доступні бюджетніші варіанти. Латвія, Чорногорія та Албанія. Ну, от що це бюджетніше? Що нас якісь бідними вважають, чи що? Вона придумує собі. Те, що ми їздимо на кар'єри в Орівській, це нічого не означає ще. З Латвії, Чорногорії та Албанії там простіше, дешевше, але, знаєте, все одно дуже атмосферно. Ну, тож питання одне тепер до вас. Ви цього літа більше за відпочинок на морі чи за пригоди з адреналіном?
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицьке. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Реклама на Явір ФМ.

глибоким сумом повідомляємо, що підтверджено загибель нашого земляка, захисника України Шипка Сергія Геннадійовича. Житель села Породенко Сергій з серпня 2024 року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час родина жила надією, чекала, молилася і вірила, що він повернеться додому. На жаль, після проведення ДНК експертизи стало відомо, що Сергій загинув, виконуючи бойове завдання та захищаючи Україну. Він навчався у Новояврівському ЗОШ перших-третіх ступенів, згодом здобув професію столяра, теслі, паркетника у Новояврівському ВПУ. Працював у Новояврівському ЖКП, захоплювався велоспортом. Сергія пам'ятають як добру, щиру, чуйну людину, яка любила життя, свою родину та рідну землю. Сергій вступив до лав Збройних сил України та служив у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Він загинув, виконуючи бойове завдання на захист батьківщини на Донецькому напрямку. Зустріч захисника відбудеться завтра, орієнтовно о 13:30 у селі Породенко. Після зустрічі одразу відбудеться чин поховання, точний час похоронної служби буде повідомлено додатково. Просимо всіх, хто має можливість долучитися до зустрічі та гідно провести нашого героя в останню дорогу. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана Герою України.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Російська армія завдала удару по місту Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганджа. Стало відомо, що двоє дітей дістали поранення через удар росіян по Дніпру. Медична допомога знадобилася брату та сестрі. Обоє зараз госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Нагадаю, Дніпро вночі також був атакований росіянами із застосуванням ракет та ударних безпілотників. У місті фіксували руйнування двоповерхового будинку. Наразі відомо про 12 загиблих людей. Сьогодні у Дніпрі оголосили День жалоби. Аграрії майже повністю засіяли заплановані площі зернових. Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства повідомило, що станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5,84 мільйони гектарів зернових та зернобобових культур. Це становить 97% від прогнозованих площ. Зокрема, посіяно яру пшеницю, ячмінь, горох, вівсо, кукурудзу, просо та гречку. Найактивніша посівна кампанія триває на Полтавщині, Чернігівщині, Вінниччині, в Київській та Черкаській областях. Трійка лідерів має вже певні результати, зокрема, в Полтавській області.

Продовження тимчасового захисту вже зовсім скоро. Як заявив високопосадовий дипломат ЄС, він думає, що ці рішення будуть ухвалені вже у вересні, хоча, можливо, це має статись і раніше, тому а саме у місяці липні. Він нагадав, що питання статусу українців після березня 27-го буде розглянуте міністрами внутрішніх справ ЄС у Брюсселі 4 червня під час робочого ланчу. Не передбачають ухвалення жодних рішень саме на цьому етапі. Новини області. Львів відстає у рейтингу прозорості публічних фінансів. Як зазначає агенція Transparency International Ukraine у межах дослідження європейський індекс міст, Львів набрав 51 бал із 100 можливих у рейтингу прозорості публічних фінансів і посів 5 місце разом із Запоріжжям. Цей показник перевищує середній рівень вибірки, який становить понад 44%, однак нижчий за результати Дніпра, Луцька, Києва і Хмельницького. За блоком доступності бюджетної інформації Львів отримав 20 балів із 46. Експерти зазначають, що частина ключових документів на офіційному сайті міста є відсутньою або ж оприлюднена не в повному обсязі. Зокрема, йдеться про бюджетний регламент, перелік головних розпорядників коштів із кодами, актуальну редакцію бюджету та ще низку іншого. Окремо в дослідженні звертають увагу на залучення громадськості до бюджетного процесу. У Львові пропозиції до бюджету збирали через електронну пошту, однак результати цього процесу не були системно оприлюднені. І про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомляють, що найближчими днями у Львові та області прогнозують дощі, грози і тумани. Зокрема, 3 червня погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного заходу. Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі істотних опадів не очікують, однак вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. 4 червня на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі і грози, вітер південно-східний із переходом на західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. А от вже 5 червня синоптики зазначають, що істотних опадів не передбачається. Однак вдень місцями можливі короткочасні дощі і грози. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Явір.ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, зараз повідомляють, що сьогодні користувачі, зараз, масово повідомляють про проблему в роботі одразу кількох популярних платформ, сервісів, серед них Монобанк, Олег Ороховський також про це повідомляв, Приватбанк, Viber, Facebook, Netflix та Twitch. У людей виникають труднощі з входом у застосунок, переказами та завантаженням сервісів. Якщо ви навіть зараз спробуєте увійти в Монобанк, там буде трошки проблеми. Причину збою поки що офіційно не підтверджені, однак подібні ситуації вже траплялися раніше через технічні проблеми у глобальних системах або таких сторонніх сервісах, але виглядає це дуже глобально зараз. І станом на зараз частина сервісів поступово намагається відновити роботу, але користувачі все ще фіксують перебої. Якщо коротко, лягли не тільки банки, а й частина таких світлових платформ, про те, що я вам і говорив, і кажуть, що Amazon також щось проблеми має. Тому ситуація виглядає як такий масштабний технічний збій, а не проблема одного самого застосунку.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. РФ поширює фейк про обстріл ЗСУ автомобіля цивільних у Білгородській області РФ. Центр протидії дезінформації інформує, що росіяни поширюють розповідь мешканця села Мішкове Білгородської області РФ про те, що на початку квітня український дрон нібито навмисно вистежував і атакував автомобіль із ним та його матір'ю. Жодних інших доказів цієї події пропагандисти не надають. У центрі зазначають, що цю вигадку Москва використовує, аби звинуватити Україну у свідомих ударах по мирному населенню. Перше джерелом відео став так званий посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник, який системно займається легалізацією і тиражуванням подібних вигаданих історій очевидців без жодної неналежної верифікації. Перевірка тогочасних офіційних новин та зведень показує, що про такий резонансний інцидент із цивільним у селі Мішкове не згадувалось взагалі, хоча інші події в регіоні висвітлювалися регулярно. Окупанти сфабрикували історію заднім числом. Новини області. У Львові затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК. Поліція Львівської області спільно з Львівською обласною прокуратурою повідомляє, що було затримано 29-річного львів'янина, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК та СП кількома днями раніше у місті Львові. Подія сталася 29 травня вдень на вулиці Хвильового у Шевченківському районі, коли представники ТЦК спільно з поліцією проводили заходи з оповіщення населення. Як зазначають правоохоронці, побачивши групу оповіщення, львів'янин відразу почав втікати, коли його наздогнали, вихопив ніж і вдарив ним військового у плече. Після скоєного втіка пораненого було доставлено у лікарню. Згодом зловмисника розшукали і затримали у квартирі його тітки, де він переховувався. Чоловіку загрожує обмеження волі терміном від 3 до 5 років або позбавлення волі на той сам строк. У 22 садочках Львова відкриють групи для дітей від 1 року. Про це повідомляє Львівська міська рада. За їхніми даними, електронна реєстрація триватиме з 1 до 31 липня. Подати заявку батьки зможуть через електронну форму на веб-порталі. Реєстрація відкриється 1 липня о 9 годині і триватиме до 16 години 31 липня. Для зарахування дитині має виповнитися 1 рік станом на 1 вересня 2026 року. Формування списків відбудеться вже 3 серпня. Батьки дітей, яких рекомендують до зарахування, отримують СМС-повідомлення. І до новин спорту. Веслувальники з Львівщини вибороли 13 нагород чемпіонату України. Чемпіонат з марафону з веслування на байдарках і каної пам'яті Ігоря Присяжнюка відбувся у

0: Вінниці з 28 по 31 травня. Веслувальники з Львівщини здобули 2 золоті медалі, 5 срібних та 6 бронзових. Як зазначає директор департаменту спорту, молоді й туризму Роман Хім'як, невдовзі спортсмени з Львівщини будуть змагатися на чемпіонаті з Європи із веслування на байдарках і каное, пара каное та серед майстрів, який відбудеться 10-14 червня у Португалії. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Реклама. Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Твій музичний супутник.
5: Глибоким сумом повідомляємо, що підтверджено загибель нашого земляка, захисника України Шипка Сергія Геннадійовича. Житель села Породенко Сергій з серпня 2024 року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час родина жила надією, чекала, молилася і вірила, що він повернеться додому. На жаль, після проведення ДНК експертизи стало відомо, що Сергій загинув, виконуючи бойове завдання та захищаючи Україну. Він навчався у Новояврівському ЗОШ перших третіх ступенів, згодом здобув професію столяра, теслі, паркетника у Новояврівському ВПУ. Працював у Новояврівському ЖКП, захоплювався велоспортом. Сергія пам'ятають як добру, щиру, чуйну людину, яка любила життя, свою родину та рідну землю. Сергій вступив до лав Збройних сил України та служив у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Він загинув, виконуючи бойове завдання на захист батьківщини на Донецькому напрямку. Зустріч захисника відбудеться завтра, орієнтовно о 13:30 у селі Породенко. Після зустрічі одразу відбудеться чин поховання. Точний час похоронної служби буде повідомлено додатково. Просимо всіх, хто має можливість долучитися до зустрічі та гідно провести нашого героя в останню дорогу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою України.

назад. Один довгі сліди моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: з Ядер ФМ.
1: Друзі, отже, 2 червня, офіційно можна сказати, що літо стартувало, а літо в нас у багатьох асоціюється з простими речами. Там річка, озеро, друзі і рибалка. Ввечері виїхати з вудкою, посидіти на березі, поговорити, шашлики там десь поруч. Ідеальна картинка відпочинку, а для багатьох це ще й нічна рибалка, яка має такий свій особливий вайб, тиша, вода і повна перезагрузка голови. Правда, дуже класно це чути вівторок, але є один важливий момент, разом із літом проходять і правила. В Україні навіть звичайна риболовля має чіткі обмеження за дрібні порушення, наприклад, перевищення норми або неправильні снасті. Штраф становить від 34 гривень до 170 гривень. Якщо порушення серйозніші, наприклад, заборонені сітки, лов у нерестових зонах або перевищення лімітів, це вже 340 чи 680 гривень. Плюс можуть забрати снасті та улов. А якщо мова йде про великі збитки або браконьєрство, тут вже зовсім інша історія. Штрафи можуть сягнути від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або навіть обмеження волі строком до 3 років. Важливий момент, за кожну рибину окремо можуть нараховувати компенсацію. Наприклад, щука приблизно 3468 гривень, судак близько 3500 гривень, а сом понад 5000 гривень за одну рибину. Тобто рибалка може дійсно обійтися не тільки приємним вечором на природі, а й дуже серйозними рахунками, якщо не дотримуватись правил. Тому відпочивати так, але з головою. Як казав дідзьо, мені риби не треба, я в воду не полізу, знаєте.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: жити якосні.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Так, друзі, день підходить потрошку до кінця, але маю для вас ще дві новини. Багато хто навіть не задумується, але зір часто псується не раптово, а через звичайні такі щоденні наші звички. Ну і лікарі кажуть, найнебезпечніше – це не травма, а те, що ми робимо постійно і на автоматі. Наприклад, телефон у руках майже весь день. Ну, я думаю, ви всі вже здогадалися. Перегляд відео на ходу, читання в транспорті або ще гірше, коли лежиш в темряві зі яскравим екраном. Я теж такий, якщо чесно. Очі в цей момент постійно перенавантажуються, швидше втомлюються і поступово втрачає чіткість. Ну і окрема історія – робота з гаджетами без перерв. Ми рідше моргаємо, з'являється сухість, подразнення і в підсумку очі просто вимикаються на якісь картинки. Є ще два моменти, про які часто забувають. Це безконтрольні очні краплі, які лише тимчасово знімають симптоми. І відсутність тих самих сонцезахисних окулярів, особливо зараз, особливо влітку, коли ультрафіолет реально шкодить сітківці. Ну і лікарі наголошують, профілактика тут простіша, ніж здається. Нормальне освітлення, перерви від екранів, не читати лежачі, хоча б раз на рік перевіряти зір. І тоді ви не будете вже казати, що у вас там генетично у всіх проблеми з зором. Тобто є реально прості такі речі, але саме вони вирішують, як ми будемо бачити світ через кілька років або на майбутнє.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

глибоким сумом повідомляємо, що підтверджено загибель нашого земляка, захисника України Шипка Сергія Геннадійовича. Житель села Породенко Сергій з серпня 2024 року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час родина жила надією, чекала, молилася і вірила, що він повернеться додому. На жаль, після проведення ДНК, експертизи стало відомо, що Сергій загинув, виконуючи бойове завдання та захищаючи Україну. Він навчався у Новояврівському ЗОШ перших-третіх ступенів, згодом здобув професію столяра, теслі, паркетника у Новояврівському ВПУ. Працював у Новояврівському ЖКП, захоплювався велоспортом. Сергія пам'ятають як добру, щиру, чуйну людину, яка любила життя, свою родину та рідну землю. Сергій вступив до лав Збройних сил України та служив у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Він загинув, виконуючи бойове завдання на захист батьківщини на Донецькому напрямку. Зустріч захисника відбудеться завтра, орієнтовно о 13:30 у селі Породенко. Після зустрічі одразу відбудеться чин поховання, точний час похоронної служби буде повідомлено додатково. Просимо всіх, хто має можливість долучитися до зустрічі та гідно провести нашого героя в останню дорогу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана Герою України.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, на цьому будемо завершувати наш ефір. 18.05. Сьогодні встигли і про літо поговорити, яке вже офіційно вимкнулося, і другий день же його, і про рибалку, де відпочинок інколи, знаєте, може раптово перетворитись на лекцію з правил і штрафів. Також нагадали про зір, бо телефон у темряві – це, звісно, романтика, але для очей не дуже добра історія. Тому підсумок простий, відпочиваємо, але з головою, і трохи менше залипаємо, де не треба. Дякую, що були з нами, побачимось уже в четвер о 14.00. Не перемикайте, з вами був Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі, і всім па-па. А далі для вас програє Іван Наві «Холодна ніч».
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за вівторок, 2 червня. Загальноукраїнські новини. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію, яка відбулася після нічної атаки РФ. Як зазначає очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Ганджа, внаслідок нічної атаки РФ 16 людей загинуло, 42 дістали поранення. Серед поранених 4 дітей, 3 з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. Згідно з розпорядженням мера Дніпра, 3 червня у місті буде Днем жалоби. При цьому

1 мільярд гривень за програмою медгарантій, в тому числі відшкодування вартості лікарських засобів за програмою реімбурсації «Доступні ліки». Із загальної суми оплат спеціалізованої медичної допомоги 5,3 мільярдів було спрямовано закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги травня, оплата яких здійснюється за глобальною ставкою. І 5,9 мільярдів було виплачено закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги квітня. У межах пакету забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання меддопомоги населенню також було виплачено у травні Одеській області 53 мільйони, Харківській – 49, Херсонській – 43 і Сумській – 35 мільйонів гривень. Новини міжнародного значення. У липні ВЄС будуть вирішувати, чи продовжувати тимчасовий захист для українських біженців. Як зазначає «Європейська правда», Євросоюз планує прийняти рішення щодо статусу українських біженців після березня 2027 року. Відомо, що ці рішення будуть ухвалені у вересні, хоча, можливо, це станеться і раніше, у липні. Про це заявив високопосадовий дипломат ЄС. Він нагадав, що питання статусу українців після березня 2027 року буде розглянуте міністрами внутрішніх справ ЄС у Брюсселі 4 червня під час робочого ланчу. Зауважив, що обговорення подальшого статусу наразі перебуває на початковому етапі. Єврокомісія ще не вийшла з конкретною пропозицією щодо подальших кроків, але планується, що відповідний документ підготують за результатами обговорень із державами-членами. Введена в дію в березні 2022 року директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий і надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалась. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року. Місцеві новини. У Яворівській громаді створено центр життєстійкості. 1 травня у Яворівській громаді офіційно розпочав роботу центр, який створений за співпраці Яворівської міської ради та Українського Червоного Хреста Яворівського району. Головною метою цього центру є підтримка психічного здоров'я людей, допомога в подоланні стресу та тривожності, а також адаптація до викликів сьогодення. У центрі життєстійкості безкоштовно можна отримати психологічну допомогу, проконсультувати з фахівцем соціальної роботи, долучитися до тренінгів, зустрічей і майстер-класів, а також знайти нові знайомства і підтримку однодумців. Центр знаходиться у селі Чернелява по вулиці Європейській, 8. Запрошують жителів Яворівської громади долучатись до діяльності центру, стежити за анонсами подій і ставати частиною спільноти, яка вчиться разом бути сильнішою.

І до новин спорту. Костюк обіграла Світоліну і вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Ролан Гарос. Як зазначає видання «Чемпіон», Марта Костюк обіграла першому в історії українському чвертьфіналі Ролан Гарос Еліну Світоліну і вийшла у свій дебютний півфінал турніру. Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився із рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Поєдинок виправдав усі очікування за напруженістю і яскравістю. Першу партію Костюк розпочала сконцентровано і до середини першої партії мала перевагу над Світоліною. Нагадаю, Світоліна є знаною майстринею змінювати свою гру, і якщо в неї щось не виходить, із початку другого сету вона приголомшує суперницю постійними атаками. Наразі за поєдинок Костюк відомо, що 4 рази подала на виліт, зробила 3 подвійні помилки, і Світоліна не виконувала інших помилок. На жаль, Світоліна програла, однак ми тішимося перемозі Марти Костюк і чекаємо наступних її матчів. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємося уже завтра у ранковому випуску. Бережіть себе!

0: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицька. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір

0: робиш?
1: З глибоким сумом повідомляємо, що підтверджено загибель нашого земляка, захисника України Шипка Сергія Геннадійовича. Житель села Породенко Сергій з серпня 2024 року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час родина жила надією, чекала, молилася і вірила, що він повернеться додому. На жаль, після проведення ДНК, експертизи стало відомо, що Сергій загинув, виконуючи бойове завдання та захищаючи Україну. Він навчався у Новояврівському ЗОШ перших-третіх ступенів, згодом здобув професію столяра, теслі, паркетника у Новояврівському ВПУ. Працював у Новояврівському ЖКП, захоплювався велоспортом. Сергія пам'ятають як добру, щиру, чуйну людину, яка любила життя, свою родину та рідну землю. Сергій вступив до лав Збройних сил України та служив у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Він загинув, виконуючи бойове завдання на захист батьківщини на Донецькому напрямку. Зустріч захисника відбудеться завтра, орієнтовно о 13:30 у селі Породенко. Після зустрічі одразу відбудеться чин поховання. Точний час похоронної служби буде повідомлено додатково. Просимо всіх, хто має можливість долучитися до зустрічі та гідно провести нашого героя в останню дорогу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою України.
2: Явір FM. Слухай.

сайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада – це
5: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Не дозволю себе ображати. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от-от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого із місцевих дітлахів. «Що трапилося?» – стурбовано запитала мама. «Мене всі дражнять», – відповів віслючок. «А як саме тебе дражнять?» – уточнила мама. «Кажуть на мене – вухастий, а ще віслючок – товстий бочок», – проказав малюк, і голос його затремтів. «А що робиш ти, коли тебе дражнять?» – продовжувала розпитувати мама ослиця. «А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті», – зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. «Чому мене ображають?» – спитав віслючок. «Хіба я зробив щось погане?» Сумна сльоза скотилася по його щоці. «Ні, любий, це не тому, що ти поганий, негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні. Маємо різну зовнішність і різні характери. А ці дітлахи тебе ще не знають», – відповіла мама ослиця. «Колись і мене дражнили». «Невже? Як?» – зацікавився малюк. «Довговухою дражнили, товстункою», – усміхнулась мама. «Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників». «І вони перестали дражнитися?» – з надією запитав віслючок. «Ні», – мовила мама, – «натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь». «І це допомогло?» – зрадів віслючок. «Ні», – знову сказала мама. «До того ж, я зрозуміла, що стаю такою, як вони». «І що ти зробила?» – спитала маля. «Я перестала ображатися. Більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривдникам, тоді образи й закінчилися». Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. «Привіт, віслючок, товстий бочок», – вигукнула єхидна. «Привіт», – відповів віслючок і всміхнувся. «Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти – віслючок, товстий бочок», – продовжила єхидна. Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. «До того ж ти вухастий», – приєднався до подруги Бобер. «У кожного з нас свої переваги», – відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. «Зате я добре чую». «Ти ще й упертий?» – втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. «Не впертий, а наполегливий. І дуже цим пишаюся». І віслючок гучно розсміявся. Образники наче оніміли. Їм стало зрозуміло, дражнити віслючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. «Що тут у вас відбувається?» – поцікавилась тигриня. «Я тут недавно, отож мало кого знаю», – промовив віслючок. «А мені так кортить пограти у футбол. От і збираю команду». «То ходімо з нами», – сказав ведмедик. «Ми покажемо, де тут футбольне поле, там і пограємо». Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина: «Як минув твій день? Бачився з образниками?» «Так, матусю, бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні», – відповів віслючок і усміхнувся.
2: Я вірю.

0: Реклама. Шекспір писав би не про нас. Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

важко, та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Наші розкриті не

0: Тобі посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Музика – це життя.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.